0: 礼します。
1: どうした？
0: チェンショフォーとドンファンバイが戦いを決しました。
1: どうなった？ドンファンバイは死んだのか？
0: いえ、戦いの途中で警察が突然現れました。
1: なぜそのようなことに？
0: 具体的なことは分かりません。しかし警察が現れた途端、双方の決闘は窃盗試合に変わりました。
1: 窃盗試合？

0: 東方倍とチェンショウフが決闘したのか。
1: はい、長官。
0: もしチェンショウフと東方倍が単独で戦ったなら、山本君、チェンショウフが勝つ確率はどのくらいと思うか。
1: それは
0: 五分あると思うか。
1: あると思います。
0: ならばあと五分を足してやれ。
1: と言いますと、
0: もし必要とするものを得ようとするなら、我らのものだけでは足らないに決まっている。我々は北京で政府を買う必要がある。もしドンファンバイのやつが北京に残っているなら、彼の性格なら我々と協力はしない。いいか、チェンショウフが我々の標準にふさわしいなら、絶対に彼がドンファンバイにやられてはいけない。ドンファンバイに傷を負わせるか毒を出せろ。もし必要であるなら院を出動させろ。いいか、絶対にドンファンバイを勝たせるな。
1: はい、かしこまりました。
2: 余力啊，我担心呐，这东方白和那个姓严的要联合起来，我这场比武肯定是吃亏的呀。
3: 老大呀，我都不觉得这严署长会和东方白在一起。
2: 说说。
3: 哎，老大您看，当时李三的王八蛋用枪指着您的时候，这严署长马上就出现了。要是他们是一伙的，那严署长不得等李三儿。
2: 说呀。

0: 報告します。ドンファンバイが我々の毒にかかりました。
1: このような時代にインジョンシールを用いるとは。ジェンズを切ってもなお中国人は旧大勢の野蛮人だ。
0: こんな広大な土地を野蛮人が統治してるのもったいなさすぎます。
1: 弱肉強食、これは世界の法則だ。60年前、我が日本と中国は一緒だった。西洋列強にいたぶられてた。だが我々は考え直したんだ。我々はやっと西洋列強と席を同じくしている。この中国人どもは60年前と同じ、60年経っても同じことをやっている。
0: 我々は大東亜繁栄圏を建設したら、あの野蛮人どもに思い知らせてやりましょう。
1: よし。
0: はい。
2: 启宗，以往的武学，全身之力皆从腰部发出。我们这一行不一样，虽然不用腰部的力量，但也要做到急如闪电。所以从现在起，你要定住腰部，继续练习，不要依赖腰部的力量。
3: 好。
2: 是那精微复活，过往的爱恨情仇。
3: 李三，期限到了，今晚我们就要去雷光寺进行第一轮的比试了。记住要领，心定如山，手疾如闪电，要有信念。
2: 好。
4: 诸位，今天咱们在大雄宝殿有佛祖为证，你们共同夺取乌木珠啊。既然大家都齐了，那就开始吧。
5: 东方帮主，您不是练太极吗？